падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: У гады вайны Мастоўскі раён, яго лясы былі месцам дыслакацыі партызанаў, цэнтр Ліпічанская пушча. Расказвае навуковы супрацоўнік Мастоўскага дзяржаўнага музея лесу чалавек Марына Жвірбля.
2: Цяжкадаступная, балоцістая і лясістая мясцовасць, якая знаходзілася ў міжрэччы Немана і Шары. Усяго на тэрыторыі раёна было створана 15 партызанскіх атрадаў і злучэнняў. Адным з першых быў партызанскі атрад «Перамога» пад кіраўніцтвам булака Паўла Івановича. Пазней пачалі стварацца іншыя партызанскія атрады пад кіраўніцтвам Кірылава, Грэцкага, Каладзінскага, Чуйкова, Дубакова, Кулігіна. Вельмі значны ўплыў на барацьбу з ворагам аказаў партызанскі атрад пад кіраўніцтвам Калашэйнава Івана Дмітрыевіча. Называўся ён чырвонагвардзейскі.
1: Баявы шлях Іван Дмітрыевіч пачаў пад Магілёвам. Там яго захапілі ў палон.
2: І доўгі час знаходзіўся ў нямецкім лагеру Бішэфсбург, дзе працаваў на торфараспрацоўках. Это была вельмі цяжкая праца. Ну і, канешне ж, галоўнае жаданне тых ваеннапалонных, якія папалі ў нямецкае акружэнне, гэта, канешне ж, хутчэй выбрацца адтуль. Гэта мара была і ў Івана Дмітрыевіча. Усё ж такі яму з сябрамі ўдалося гэта зрабіць. Каля двух месяцаў ён прабіраўся да тэрыторыі Ліпічанскай пушчы. Урэшце рэшт дасягнуў яе межаў і ўзначаліў партызанскі атрад чырвонагвардзейскі. У музеі нашым маецца інсталяцыя партызанскай зямлі, дзе мы знаёмім з бытам партызан. Тут наведвальнікі могуць убачыць радыё, па якім партызаны даведваліся аб палажэннях на тых ці іншых фронтах. Рацыя.
1: Ну і вядома, лясы Мастоўшчыны, яны дапамагалі. Хавалі, кармілі, лячылі.
2: У нашым музеі прадстаўлены медны кубак, і ў гэтым кубку ёсць чага. А чага – гэта грыб, які расце на бярозе. Такой з партызаны Ліпічанскай пушчы заварвалі гэту чагу як чай і пілі. Прадуктаў харчавання, канешне ж, катастрафічна не хапала, па гэтаму харчаваліся тым, што давала прырода, канешне ж. Ну, а каб надаць гарбаце такую вось саладосць, прымянялі сушаную моркву. Мясцовыя жыхары цёрлі яе на тарцы, дастаўлялі партызанам, вось партызаны сушылі яе ў пячы і дадавалі ў чай.
1: Таксама на тэрыторыі Ліпічанскай пушчы быў ваенны аэрадром. Сюды з самалётаў скідвалі перыядычныя выданні, лістоўкі, медыкаменты.
2: Прадукты харчавання, боепрыпасы. І адной з такіх лістовак была лістоўка, якая называецца «Раздавім фашысцкую гадзіну». Гэта копія гэтай лістоўкі, якая захоўваецца ў нашым музеі, дзе ў форме карыкатур розных анекдотаў высмейваліся нямецка-фашысцкія захопнікі. Канешне ж, партызаны, трэба сказаць, што яны не ўвесь час ваявалі, і толькі быў у іх час праведзены за чытаннем. Чыталі вось такія лістоўкі за спевамі песен ваенных гадоў. Яны вось гэтыя ўсе дзеянні падымалі баявы дух партызан, салдат, чырвонаармейцаў.
1: Яшчэ ўсялялі веру ў хуткую перамогу над ненавісным ворагам і ў тое, што неба над роднай зямлёй абавязкова будзе мірным. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Дзяржаўны мытны камітэт папярэджвае перабоі ў працы электронных паслуг на мяжы. Да 10 вечара на абсталяванні будуць праводзіцца рэгламентныя тэхналагічныя работы. У ведамстве рэкамендуюць улічваць інфармацыю пры планаванні паездак. Касцюковічы сёння прымаюць эстафету Дня беларускага пісьменства. Гасцей чакаюць сустрэчы з мастакамі слова, прэзентацыі рарытэтных выданняў і працы тэматычных павільёнаў. Для зручнасці турыстаў беларуская чыгунка прызначыла на выхадныя дадатковыя паскораныя цягнікі рэгіянальных ліній. Рух транспарту абмяжуюць у Мінску ў выхадныя ў сувязі з правядзеннем паўмарафону. На якія ўчасткі вулічна-дарожнай сеткі варта звярнуць увагу, расказаў начальнік сталічнай дзяржаўнай інспекцыі Сергей Бабіч.
2: З 7:00 до 17:00 6 сентября в различные временные интервалы будет ограничиваться движение всех видов транспортных средств по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Ленина, Свердлова, Кирова и почетной стороне улицы Ульяновской. С 12:00 до 14:00 6 сентября будет ограничено движение по улице Янки-Купалы на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной, а также по улице Интернациональной на участке от улицы Янки-Купалы до улицы Ленина.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 15 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Гродні і Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі што, ведаю я, Алена Давыдава, з вамі падзялюся прывітанне. Дзень беларускага пісьменства 5 і 6 верасня пройдзе ў Касцюковічах. Сярод асноўных тэм ход беларускай жанчыны, 85-я гадавіна пачатку вялікай айчыннай вайны, юбілеі класікаў беларускай літаратуры, а таксама пяцігодка якасці. У праграме свята, напрыклад, адкрыццё скульптурнай кампазіцыі, інтэрактыўныя пункты, фестывалі, горад майстроў. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа 2026» бярэ ў брэсце калектывы з 11 краін з 10 па 19 верасня. Прадстаўлены шырокі спектр жанраў, драматычныя, музычныя, эксперыментальныя, пастаноўкі тэатраў лялек, балет, опера, удзюй, а таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў знойдуць у афішы спектаклі на свой густ. Сустрэць вітанак у Лідскім замку. Такая магчымасць ёсць. Доруць яе экскурсія з першымі пеўнямі. І гэта не проста агляд экспанатаў, а паглыбленне ў атмасферу старога горада на світанку. Калі замак нібы прачыняе заслону таямніцы, запрашае стаць часткай яго легенды. Расказвае загадчыца філіяла Лідскі замак Лідскага гісторыка-мастацкага музея Ганна Некрашэвіч.
2: Ёсць экскурсіі вечернія, ёсць экскурсіі начныя. Ну а вот мы падумалі з маімі калегамі, почему бы нам не сделать утреннюю экскурсию? И вот такое название мы подобрали с первыми пеунями, с первыми петухами. Потому что мы хотим, чтобы наши гости узнали Лидский замок еще и утром, чтобы они были первыми. Изюминка этой экскурсии такова, что они видят, как просыпается замок, как открываются двери, ставни, как встает солнце. Я им рассказываю про легенды, что тут у нас снежная Лидия бродит по замку. И воины здесь у нас тоже находятся.
1: Новы канцэртны сезон адкрые 10 верасня Магілёўская гарадская капэла. Для гараджан і гасцей абласнога цэнтра ў гэты дзень прагучыць сімфанічная версія балета ў дзвюх дзеях «Дзюймовачка» беларускага кампазітара Алега Хадоскі. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Мінгарвыканкам не плануе пераносіць тэрміны будаўніцтва метро. Аб гэтым заявіў мэр сталіцы Уладзімір Кухараў. Ён адзначыў, што завяршыць будаўніцтва другой чаргі трэцяй лініі плануюць у 2028-м. Гэта ўчастак ад плошчы Бангалор да вуліцы Мельнікайты з будаўніцтвам трох станцый. У наступным годзе плануецца пачатак будаўніцтва чацвёртай кальцавой лініі метро, якая дазволіць значна палепшыць транспартную лагістыку ў рамках метрапалітэна. Костюковичи прымаюць дзень беларускага пісьменства. У рамках святкавання адкрыецца ўнікальная экспазіцыя, фестываль паэзіі і аўтарскай песні пісьманкоў Лух. Асаблівасцю гэтага года стануць таксама павільён рэдкай кнігі і кабінет пісьменніка, дзе будуць прадстаўлены рукапісы, асабістыя рэчы, рэдкія фатаграфіі і архіўныя дакументы мастакоў слова. Мінск зноў стане бегавой сталіцай краіны. Паўмарафон заўтра збяры на цэнтральных вуліцах каля 30 тысяч прыхільнікаў бегу з 40 краін. Падзея адкрые шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да дня горада. Традыцыйна прадстаўлены некалькі дыстанцый на выбар: 21 кіламетр 97 метраў, далей забегі на 10 і 5 кіламетраў, а яшчэ фан-забег і сямейным. Старт на ўсіх дыстанцыях будзе пачынацца ля стадыёна «Дынама». Фестываль навукі ўпершыню ў двухдзённым фармаце стартуе ў цэнтральным батанічным садзе Мінска ўжо ў гэтыя выхадныя. На форуме прадставіць новыя інтэрактыўныя пляцоўкі з турнірам робатаў і зонай кіравання беспілотнікамі. Таксама навукоўцы Акадэміі навук падрыхтавалі для гасцей навукова-папулярныя лекцыі, захапляльныя шоу і дэгустацыю карыснага харчавання. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 15 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 15-17, у Гродні і Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. З 5 па 14 верасня ў Салігорску пройдзе міжнародны праваслаўны фестываль «Радасць». У праграме лялічны тэатр «Батлейка». Творчыя майстар-класы, пазнавальныя экскурсіі, духоўныя гутаркі са свяшчэннікамі. Па традыцыі на фестывалі будзе ладзіцца і дабрачынная праваслаўная выстава «Кірмаш». Ад манастыроў і храмаў з Беларусі, Расіі, Малдовы, Грэцыі, Сербіі, Сірыі і Палесціны. У Нацыянальным мастацкім музеі чакае выстава са збору Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава. У экспазіцыі 74 аклады на іконы і ўсяго 125 твораў мастацтва. Многія з іх рэстаўратары Веткаўскага музея літаральна вярталі да жыцця, адзначае дырэктар установы Юрый Катляроў.
2: Такія раскошныя аклады, як Успенне Богородицы, жыцця Нікіты Воіна, они знаходзяцца вообще в постоянной экспозиции Ветковского музея, но это настоящие шедевры. Конечно, мы не можем их закрывать в фондах. Однако большинство окладов, представленных здесь, они в принципе приведены в порядок вот именно благодаря нашей задумке, именно благодаря идее о создании вот подобного проекта, как «Жар и холод металла».
1: Магілёўскі абласны тэатр «Лялек» 5 верасня адкрые 50-ы сезон. На гэты дзень запланаваныя дзве пастаноўкі «Чарамок» і «Самы маленькі самалёт на свеце». Таксама гасцей чакае прадстаўленне «Сюрпрыз», якое разгорнецца перад будынкам тэатра. Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі адбудзецца з 25 па 29 лістапада. Ён зноўку збярэ дзясяткі харэографаў, танцоўшчыкаў, дзеячаў мастацтва. У праграме конкурсныя паказы, балетныя спектаклі, арыгінальныя выставы фота і жывапісу, майстар-класы і адкрытыя дыскусіі. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларуска-российские пошуковые работы завершились в Грудинском районе. Войскоўцы Беларуси и России вели полевые пошуки на местах первых оборонных боев початкового периода Великой Айчинной войны. В ходе акции «Беларусь памятая 40-е роковые» знудены останки 7 червоноармейцев. По завершении работ российских военных урочисто проводили у Ленинградскую область до места постоянной дислокации. День беларускага пісьменства адбудзецца ў Касцюковічах сёння і заўтра. Асноўнымі тэмамі свята вызначаны год беларускай жанчыны, 85-я гадавіна пачатку Вялікай Айчыннай вайны, юбілей класікаў беларускай літаратуры і пяцігодка якасці. Традыцыйна будзе арганізавана работа фестывалю кнігі і прэсы. Асаблівасцю гэтага года стануць павільён рэдкай кнігі, у якім плануецца сабраць унікальныя выданні з усёй краіны, а таксама кабінет пісьменніка, дзе будуць прадстаўлены рукапісы, асабістыя рэчы, рэдкія фатаграфіі і архіўныя дакументы. Мастакоў слова. Выставачны праект «Магілёўшчына партызанская», прысвечаны руху народных мсціўцаў у Прыднепроўскім краі, адкрыўся ў выставачнай зале музея славы. Экспазіцыя раскрывае ключавыя этапы партызанскай барацьбы ў рэгіёне. У выставе каля 50 унікальных экспанатаў з фондаў ваеннай калекцыі краязнаўчага музея імя Раманава. Наведвальнікі могуць убачыць падпольныя газеты, рукапісныя часопісы, баявыя характарыстыкі, узнагародныя лісты. Экспазіцыя працуе да 8 кастрычніка. Графік руху цягнікоў на ўчастку Калодзішчы-Гарадзішча зменіцца з наступнага тыдня. Па 26 верасня тут будуць праводзіць работы па мадэрнізацыі. Зменіцца расклад шэрагу цягнікоў як гарадскіх, так і рэгіянальных і міжнародных ліній. Падрабязную інфармацыю аб раскладзе можна даведацца на афіцыйным сайце беларускай чыгункі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 15 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Гродні і Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Асенняя пара натхняе не толькі паэтаў і мастакоў, але і знайшла адлюстраванне ў назвах вуліц, вёсак і населеных пунктаў Беларусі. Гэта звязана з тым, што прырода восенню адна з самых яркіх і запамінальных з'яў, якая часта становіцца крыніцай натхнення для назваў месцаў, вуліц, вёсак і нават гарадоў. Пачнём з вуліц. У нашай рэспубліцы ёсць некалькі такіх аб'ектаў з асеннімі назвамі. Напрыклад, Асенняя вуліца ў Мінску, пасёлку Паўночны Заводскага района. Пачынаецца ад скрыжавання з вуліцай Нестерова, а заканчваецца на скрыжаванні з Ангарскай. Асенні завулак таксама размешчаны ў сталіцы. Ён перасякаецца з аднайменнай вуліцай, а яго канец супадае з перасячэннем з вуліцай Зімовай. Аналагічныя тапонімы сустракаюцца ў Гродні, Брэсце, Слуцку, Новалукомлі, аграгарадку Ратамка Мінскага района і ў калодзішчах. Вераснёвая вуліца і Вераснёўскі завулак ёсць у Слуцку. У Мінску, у раёне станцыі метро «Маладзёжная», знаходзіцца вуліца 3 верасня. Аналагічныя ёсць у Дзяржынску, Жлобіне і вёсцы Баянічы Любанскага района Мінскай вобласці. Назва вуліц у гонар 3 верасня ў краінах былога СССР часта звязана з памяццю пра перамогу над Японіяй і афіцыйным заканчэннем Другой сусветнай вайны. У Беларусі, як і ў іншых дзяржавах постсавецкай прасторы, такія тапонімы з'явіліся ў пасляваенны перыяд. Акрамя таго, на картах нашых гарадоў згадваюцца і іншыя назвы, якія асацыююцца з восенню. Напрыклад, Барвовая, Залатая горка, Лістападная. Разам з тым ёсць у Беларусі і населеныя пункты з асеннімі назвамі, напрыклад, вёска Лістападавічы ў Салігорскім раёне. У Кобрынскім раёне Брэсцкай вобласці ёсць вёска Акцябр. Яна ўваходзіць у склад гарадзецкага сельсавета, размешчана па абодвух берагах Каралеўскага канала. Да ўваходжання рэгіёна ў склад Савецкай Беларусі ў 1939 годзе вёска насіла назву Камень Шляхецкі. Пазней яе перайменавалі. Аграгарадок Акцябр ёсць у Буда-Кашалёўскім раёне Гомельскай вобласці і ў Лагойскім раёне на Міншчыне. Ну і, канешне, Акцябрскі гарадскі пасёлак у Гомельскай вобласці, размешчаны за 220 кіламетраў ад абласнога цэнтра. Раскінуўся на рацэ Нератоўка. Пасёлак утвораны 31 жніўня 1954 года шляхам зліцця вёсак Рудабелка, Карпілаўка і Рудня. Штогод у чэрвені-ліпені тут праходзіць рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня». Сярод вядомых ураджэнцаў Акцябрскага Лявонцій Адзінец, адзін з арганізатараў мінскага падполля падчас Вялікай айчыннай вайны, і Яўген Грыдзюшка, гітарыст, кампазітар і музычны педагог. І, напэўна, адна з самых масавых і папулярных вуліц з асенняй назвай – 17 верасня. Але пра яе раскажу у наступны раз. А ці ёсць вуліцы з асеннімі назвамі ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдава, і з вамі падзялюся прывітаннем. 8 і 9 верасня на сцэне Вялікага тэатра Беларусі грандыёзная праграма «Эйфман-гала» Санкт-Петербургскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра балета Барыса Эйфмана. І гэта эксклюзіўная магчымасць убачыць за адзін вечар выбраныя фрагменты сусветна вядомых спектакляў легендарнага хореографа. Сярод іх Гана Карэніна, «Рускі Гамлет», «Чайка», «Балетная гісторыя». Канцэрты, спаборніцтвы ратавальнікаў, фейерверк. Мінск рыхтуецца да дня нараджэння. Сёлета сталіца 959. Асноўныя святочныя ўрачыстасці пройдуць 12 верасня. Расказвае начальнік управлення культуры Мінгарвыканкама Кацярына Лучына.
2: Начнём мы разнага дня горада з возлажэння. Возле абеліска Мінск город герой. Затем начнут работу площадкі. В парке Победы состоится ранее сильнейший пожарный спасатель. Всеми полюбившаяся площадка – это Минск Старожитный на зеленой зоне проспекта Победителей, проспекта Машерова. Дворец спорта – это такая основная городская площадка, будет работать с 12 часов до 23.
1: Дадам, что мероприемства до дня города пройдут не только у центра столицы, але и на районных пляцовках. Святочный фейерверк у 23.00. Залпы расфарбуют небо над городом со сквером «Старостинская слобода». Галоўная культурная падзея восені ў Гомелі. 11 верасня на стадыёне «Цэнтральны» адкрыецца 12-ты міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». На гомельскую сцэну выйдзе сусветна вядомы харэаграфічны ансамбль «Бярозка» імя Надзеждзіна з Расійскай Федэрацыі. Выступіць і беларускі ансамбль танца, музыкі і песні «Белыя росы». Сваім майстэрствам уразяць артысты тэатра танца «Фантазія» з Брэста. Ну а пакуль усё. Да сустрэч.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радіо «Сталіца». Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 15 да 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Гродні і Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы да 20 градусаў цяпла. Дажджы і навальніцы прагназуюцца ва ўсіх абласных цэнтрах і Мінску. Жнівень у Беларусі пабіў абсалютны рэкорд спякоты за 140 гадоў метэаназіранняў. Кліматычную характарыстыку трэцяга летняга месяца прадставілі ў Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя. Сярэдняя па Беларусі тэмпература паветра склала 18 градусаў. Такая і больш высокая сярэднясутачная тэмпература ў жніўні рэгіструецца прыкладна адзін раз у 2-3 гады. Максімальнага значэння больш за 40 градусаў яна дасягнула днём 6 жніўня на станцыі Мазыр. Мінімальная тэмпература паветра адзначана на станцыі Палеская 26 жніўня і склала каля 3 градусаў. Значны дэфіцыт ападкаў адчувалі Магілёўская і Гомельская вобласці. Больш за ўсё дажджоў прайшло на Віцебшчыне. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях нагадвае, у непагадзь варта не пакідаць памяшканні, шчыльна зачыніць вокны, дзверы і балконы. Прыбярыце з лоджы і прадметы, якія можуць змуць ветрам. Выключыце ўсё з разеткі. Калі ж вецер і дождж заспелі вас на вуліцы, зайдзіце ў бліжэйшы пад'езд, магазін ці падземны пераход. Не хавайцеся па дрэвамі, каля сцен дамоў, рэкламных шчытоў, прыпынкаў грамадскага транспарту. Не набліжайцеся да абарваных правадоў лініі электраперадач. Вадзіцелям варта паркаваць аўтамабіль далей ад дрэў ці слаба замацаваных канструкцый. Нашы продкі верылі, сонца 5 верасня да цёплай восені, а таксама своечасовай і мяккай зімы. Калі да абеду узмоцніцца вецер, у лістападзе выпадзе першы снег. Калі вечарам туман, надвор'е палепшыцца. А вось ранішні туман лічылі дрэннай прыкметай. Прадвеснікам не пагадзі.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. Студии с выпуском новин Егор Шевчук. Святкаванне 33-го дня беларускага пісьменства стартуе сёння ў Касцюковічах. Для гасцей фестывалю падрыхтавалі насычаную праграму. Асаблівасцю гэтага года стане павільён рэдкай кнігі, а таксама кабінет пісьменніка, дзе прадстаўлены рукапісы, асабістыя рэчы і фатаграфіі вядомых літаратараў. Вялікі святочны гала-канцэрт стартуе на галоўнай сцэне ў 19:30. Завершыцца дзень маляўнічым феерверкам. Ратавальнікі ліквідавалі наступствы непагадзі ў Мінску і чатырох абласцях Беларусі, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. У прыватнасці, на Брэшчыне былі пашкоджаны тры легкавыя аўто. У Віцебскай вобласці супрацоўнікі ведамства выязджалі на дапамогу 6 разоў. Па аператыўных даных пацярпелых няма, ратавальнікі працягваюць маніторынг абстаноўкі. Сезон палявання на рапчыка і шэрую курапатку адкрыўся ў Беларусі і працягнецца па 13 снежня, паведамілі ў беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. Паляваць можна ў светлы час сутак з выкарыстаннем гладкаствольнай зброі, сабак і лоўчых птушак. Здабыча дзікай жывёлы не ўказанай у пуцёўцы прадугледжвае адміністрацыйную або крымінальную адказнасць, а таксама кампенсацыю нанесенай шкоды, нагадалі ў арганізацыі. Новы сезон кантынентальнай хакейнай лігі стартуе сёння. Першымі сустрэнуцца Яраслаўскі «Лакаматыў» і «Трактар» з Челябінска. У 14:30 пачнецца матч паміж аўтамабілістам з Екатерынбурга і маскоўскім «Дынама». А ў 17 гадзін стартуюць адразу 4 паядынкі: «Спартак» – «Торпеда», «Скалада», «Сіверсталь» – «Салават» – «Юлаяў» і «Акбар» – «Сібір». Беларусы правядуць першую гульню ў панядзелак – дамашні паядынак супраць ніжагародскага «Торпеда». У Мінску зараз плюс 16. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 23. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 15-17, у Гродні і Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У Мінску зараз плюс 17. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 23. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 15-17, у Гродні і Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко накіраваў віншаванне ўдзельнікам Дня беларускага пісьменства. Сёлета гасцей прымае паэтычная Касцюкоўшчына, край шумлівых бароў і старажытных храмаў, радзіма адметных беларускіх класікаў Аркадзя Куляшова і Івана Чыгрынава. Упэўнены, што менавіта на гэтай зямлі кожны зможа дакрануцца да сапраўдных літаратурных скарбаў нашага народа, пачуць гучанне роднай мовы, адкрыць для сябе новыя імёны і творы сучасных беларускіх і замежных аўтараў, гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта. Дзяржаўных узнагарод і падзякі прэзідэнтаў дастойны прадстаўнікі розных сфер дзейнасці. Адпаведныя ўказы распараджэння падпісаў Александр Лукашэнка. Ордэнамі, медалямі і ганаровымі званнямі адзначаны 43 чалавекі. Сярод іх у прыватнасці генеральны дырэктар прадпрыемства «Малочны мір» Марына Анікеева, загадчык кафедры біяхіміі Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Владзімір Лялевіч, а таксама мастак-жывапісец, член Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў Алег Скаваротка. Пажаранебяспечная сітуацыя ў беларускіх лясах абвастраецца, сведчаць даныя інтэрактыўнай карты Мінлясгаса. Абмежаванні на наведванне лясных масіваў дзейнічаюць у 24 раёнах. Самае напружанае становішча ў Брэсцкай вобласці. Адразу 9 раёнаў трапілі пад абмежаванне. Інфармацыя рэгулярна абнаўляецца. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла звыш 500 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў. Большае злачынства ўдалося прадухіліць. Спецыялісты заблакіравалі 4 ашуканскія сайты, плацяжы ў адрас 7 замежных рэквізітаў, спынілі расходныя аперацыі па 56 рахунках, затрымалі аднаго кур'ера, які працаваў на аферыстаў. У Мінску зараз плюс 16. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, днём плюс 14-20. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень 16-18, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ 10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ 10. Ваши голосы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ 10. Адкрывае нашу дзясятку брытанскі інді-рок гурт Nothing But Thieves з новай выбуховай кампазіцыяй Stray Dogs. Калектыў на чале з харызматычным Конарам Мейсонам працягвае дзівіць слухачоў сваёй здольнасцю спалучаць пранізлівы фальцэт, напружаную электронную атмасферу і разрыўныя гітарныя рыфы. Трэк прысвечаны пошуку свайго месца ў перапоўненым, але халодным сучасным мегаполісе. Музыканты выдалі вельмі глыбокі і адначасова энергічны рэліз, які адразу здабыў прызнанне слухачоў і заслужана ўварваўся ў наш чарт.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м радку замацаваліся флагманы сучаснага метала The Hatkies з сінглам Take Me to the Start. Каманда зрабіла стаўку на касмічна закручаную аранжыроўку з цяжкімі басавітымі сінтэзатарамі і магутным прыпевам. Трэк запісаны падчас іх апошніх еўрапейскіх гастроляў і стаў сапраўдным гімнам для фанатаў. Гэтая песня дэманструе найвышэйшую якасць усходнееўрапейскай рок-сцэны.
1: Номер 9.

0: На сьомым месцы замацавалася нямецкая альтэрнатыўная каманда Enemy Inside з сінглам R.I.P. Настасья Джулія зноў паказала, як трэба працаваць з кантрастамі, ад мяккага амаль поп-вакалу да жорсткага хрыпатага рыку ў кульмінацыі. Запіс праходзіў на знакамітай франкфуртскай студыі, дзе гітарысты дамагліся шчыльнага мясістага гуку. Песня прысвечана пераадоленню ўнутраных дэманаў і робіць сапраўдны фурор на фестывалях.
1: Нумар 7.

0: Бронзу сёння забірае гру-метал лакаматыў Five Finger Death Punch з трэкам Eye of the Storm. Пяцёрка выдала магутную сцяну з гітарных рыфаў, якая проста зносіць усё на сваім шляху. Айван Мудзі ўжо каторы тыдзень качае нашы прыёмнікі сваім брутальным вакалам. На сваіх канцэртах пад гэтую песню музыканты кладуць тоны піратэхнічных эфектаў, што ператварае кожнае выступленне ў сапраўднае шоу.
1: Нумар 3.

0: Топ-10.
1: На другім радку апынуліся легенды бразільскага трэш-метала «Сепултура» з трэкам «Beyond the Dream». Гэта асаблівая праца для калектыву, бо яна запісана ў рамках іх развітальнага сусветнага турне. Песня прасякнута фірменнымі лацінаамерыканскімі этнічнымі барабанамі, злучанымі з гітарамі. Бразільцы пакідаюць фанатам сапраўдную маналітную спадчыну, і гэта заслужанае другое месца.
0: Нумар 2.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10 нумар – Nothing But Thieves – Stray Dogs. На 9 месцы сёння The Hard Kiss – Take Me To The Start. 8 нумар – Halloween – Universe. 7 месца – Enemy Inside – R.I.P. Нумар 6 – Evanescence – Century. Пятерку лепших открывае Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. На 4 месцы – Луна – В Этой Тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Срэбра ў Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Badomans – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Motionless in White – Sunglasses at Night. Ebon – Hidden Egg Candy Store. Tom Morello – Date Night. Bear McCreary – Patrick Stump – The Chandelier.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10».

Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларускія вайскоўцы прыбылі на расійскі палігон Ашулук для ўдзелу ў другім этапе аператыўна-тактычнага вучэння, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства абароны. Асабісты састаў 115-га зенітнага ракетнага палка і 8-ай радыётэхнічнай брыгады ў бліжэйшы час прыме тэхніку і падрыхтуе яе да баявога прымянення. Спецыялісты ў прыватнасці адпрацуюць новыя тактычныя прыёмы і спосабы вядзення супрацьпаветраных баёў. Цырымонія спецыяльнага гашэння памятнага канверта з арыгінальнай маркай, прысвечанай 33-му дню беларускага пісьменства, адбылася ў Касцюковічах, паведамляе Белта. Тыраж склаў 27 тысяч экземпляраў. На канверце размешчаны сімвалы свята: кніга, чарніліца, пяро, а таксама славутасці Касцюковічаў, раённы цэнтр культуры, памятны знак, літаратурная спадчына, герб горада і эмблема свята. Беларускі хакеіст Іван Яншэнка перайшоў з маскоўскага ЦСКА ў адмірал з Уладзівастока, паведамілі ў Федэрацыі хакея Беларусі. Усяго на рахунку спартсмена 22 паядынкі і адна перадача ў кантынентальнай хакейнай лізе. Большую частку мінулага сезона гулец правёў у саставе фарм-клуба ЦСКА «Звязда». Акрамя Яншэнкі, у састаў адмірала ўваходзяць яшчэ два беларускія хакеісты – варатар Іван Кульбаков і нападаючы Ягор Чазганаў. Двое дзяцей пацярпелі ў дарожна-транспартным здарэнні ў Бялынецкім раёне, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі. Паводле папярэдняй інфармацыі, 38-гадовая магіляўчанка не справілася з кіраваннем і сутыкнулася з тросавай агароджай. Пасажыры ва ўзросце 3 і 6 гадоў шпіталізаваны. Адзначаецца, што адно дзіця перавозілася без спецыяльнага ўтрымліваючага прыстасавання. У Мінску зараз плюс 17. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, днём плюс 14-20. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень 16-18, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Асенняя пара натхняе не толькі паэтаў і мастакоў, але і знайшла адлюстраванне ў назвах вуліц, вёсак і населеных пунктаў Беларусі. Гэта звязана з тым, што прырода восенню адна з самых яркіх і запамінальных з'яў, якая часта становіцца крыніцай натхнення для назваў месцаў, вуліц, вёсак і нават гарадоў. Пачнём з вуліц. У нашай рэспубліцы ёсць некалькі такіх аб'ектаў з асеннімі назвамі. Напрыклад, Асенняя вуліца ў Мінску, у пасёлку Паўночны Заводскага района. Пачынаецца ад скрыжавання з вуліцай Нестерова, а заканчваецца на скрыжаванні з Ангарскай. Асенні завулак таксама размешчаны ў сталіцы. Ён перасякаецца з аднайменнай вуліцай, а яго канец супадае з перасячэннем з вуліцай Зімовай. Аналагічныя тапонімы сустракаюцца ў Гродні, Брэсце, Слуцку, Новалукомлі, аграгарадку Ратамка Мінскага района і ў калодзішчах. Вераснёвая вуліца і Вераснёўскі завулак ёсць у Слуцку. У Мінску, у раёне станцыі метро «Маладзёжная», знаходзіцца вуліца 3 верасня. Аналагічныя ёсць у Дзяржынску, Жлобіне і вёсцы Баянічы Любанскага района Мінскай вобласці. Назва вуліц у гонар 3 верасня ў краінах былога СССР часта звязана з памяццю пра перамогу над Японіяй і афіцыйным заканчэннем Другой сусветнай вайны. У Беларусі, як і ў іншых дзяржавах постсавецкай прасторы, такія тапонімы з'явіліся ў пасляваенны перыяд. Акрамя таго, на картах нашых гарадоў згадваюцца і іншыя назвы, якія асацыююцца з восенню. Напрыклад, Барвовая, Залатая горка, Лістападная. Разам з тым ёсць у Беларусі і населеныя пункты з асеннімі назвамі, напрыклад, вёска Лістападавічы ў Салігорскім раёне. У Кобрынскім раёне Брэсцкай вобласці ёсць вёска Акцябр. Яна ўваходзіць у склад гарадзецкага сельсавета, размешчана па абодвух берагах Каралеўскага канала. Да ўваходжання рэгіёна ў склад Савецкай Беларусі ў 1939 годзе вёска насіла назву Камень Шляхецкі. Пазней яе перайменавалі. Аграгарадок Акцябр ёсць у Буда-Кашалёўскім раёне Гомельскай вобласці і ў Лагойскім раёне на Міншчыне. Ну і, канешне, Акцябрскі, гарадскі пасёлак у Гомельскай вобласці, размешчаны за 220 кіламетраў ад абласнога цэнтра. Раскінуўся на рацэ Нератоўка. Пасёлак утвораны 31 жніўня 1954 года шляхам зліцця вёсак Рудабелка, Карпілаўка і Рудня. Штогод у чэрвені-ліпені тут праходзіць рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня». Сярод вядомых ураджэнцаў Акцябрскага Лявонцій Адзінец, адзін з арганізатараў мінскага падполля падчас Вялікай айчыннай вайны, і Яўген Грыдзюшка, гітарыст, кампазітар і музычны педагог. І, напэўна, адна з самых масавых і папулярных вуліц з асенняй назвай – 17 верасня. Але пра яе раскажу у наступны раз. А ці ёсць вуліцы з асеннімі назвамі ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Слухай, любімае.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 6 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, днём плюс 14-20. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень 16-18. Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Домой!

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Даволі цікавыя апошнія музычныя вынаходкі на альбоме Black Holes and Revelations. Напрыклад, у City of Delusion і Hoodoo Bellamy ў чарговы раз дэманструе свой іспанскі стыль ігры на акустычнай гітары. Гэтыя нумары гурт запісаў у суправаджэнні аркестра, аднак ніякай здрады дала тут і не пахне. Так з аркестрам даўно ўжо ніхто не працаваў. Вянчае праграму шалёная хэві-дыска Night of Sedania з храпам баявых коней, грукатам базук і стрэлами з бластараў у звязцы. Час працягвае спрысоўвацца. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вами пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, днём плюс 14-20. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. Ва ўсіх абласных цэнтрах воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень 16-18, воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Клімат і надвор'е на зямлі шмат у чым залежаць ад стану двух феноменаў Эль-Ніньо і Ла-Нінья. У перакладзе з іспанскай хлопчык і дзяўчынка. Першы звязаны з рэзкім пацяпленнем вады ў экватарыяльнай частцы Ціхага акіяна, а другі з яе астуджэннем. Як паведамляюць спецыялісты сусветнай метэаралагічнай арганізацыі, у бліжэйшыя месяцы прыродная з'ява Эль-Ніньо значна ўзмоцніцца, што павысіць рызыку ўзнікнення экстрэмальнай спякоты, засух і паводак у розных рэгіёнах планеты. Свайго піка з'ява дасягне напрыканцы года. Адзначаецца, што 2026 яшчэ можа стаць самым цёплым годам за ўсю гісторыю метэаназіранняў. 6 верасня па народным календары дзень Яўціхія Ціхага. Нягледзячы на знешні спакой і камфортнае восеньскае надвор'е, перыяд лічыўся небяспечным. Людзі верылі, што ў лесе лёгка сустрэць нячысціка ці згубіцца, самастойна ў гушчар не хадзілі. Нашы продкі верылі, калі на вуліцы было спакойнае надвор'е без ветру і дажджу, восень будзе сухая. Дождж на Яўціхія лічыўся дрэнным знакам. Надвор'е да канца верасня будзе сырым і пахмурным. Туман раніцай да ясных і сонечных дзён. Журавлі ляцяць на поўдзень, зіма прыйдзе рана. Лісце на бярозе жаўцее, хутка стукнуць маразы.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио «Столица».
1: Беларусь упершыню аналізуе вынікі свайго ўдзелу ў якасці паўнапраўнага члена Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. На юбілейным саміце ў Бішкеку, прымеркаваным да 25-годдзя аб'яднання, Александр Лукашэнка назваў гэтую структуру адной з найважнейшых апор стабільнасці ў Еўразіі. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што арганізацыя павінна стаць яшчэ больш магутным інструментам калектыўнай бяспекі і заклікаў партнёраў да рашучых сумесных крокаў.
2: Людзі ад нас ждуць канкрэтных дзеянняў у напрамку многапалярнасці. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций, в том виде, в каком она существует. Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН.
1: Сярод ключавых прыярытэтаў Мінска ў час – гарантаванне бяспекі, харчовая і лічбавая незалежнасць. Беларускі лідар прапанаваў заснаваць навуковы фонд арганізацыі і запусціць маштабную праграму абмену кампетэнцыямі ў сферы высокіх тэхналогій.
2: Предлагаем запусціць маштабную праграму абмена кампетэнцыямі ў сферы інфармацыйнай безопасности, цифрового развития і использования искусственного интеллекта путём совместных консультаций, исследований и интеграций. Технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай ШОС в области применения искусственного интеллекта.
1: Президент подкреслил, что ШАС здольны эффективно реализовать важные экономичные инициативы и створить тривалый фундамент для обновления полновартостного глобального диалога. Процесс обмеркования Евразийской харты шматстайности стартует уже в листопаде на Минской конференции по безопасности. Тема харчовай бяспекі, якую Александр Лукашэнка пазначыў як прыярытэт у час, застаецца ў цэнтры ўвагі і на ўнутраным парадку дня. На гэтым тыдні прэзідэнт заслухаў серыю дакладаў кіраўніцтва ўрада, Мінсельгазхарча і губернатараў па сітуацыі ў рэгіёнах, ходзе палявых работ і выкананні новых дамоўленасцей з Расіяй. На сустрэчах асобна падкрэслівалася важнасць жорсткай дысцыпліны для дасягнення вынікаў ва ўсіх сферах. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў міністра адукацыі Андрэя Іванца з дакладам па выніках уступнай кампаніі і старце навучальнага года. Александр Лукашэнка даручыў завяршыць трохгадовы план каб рамонтаў школ, узмацніць фізпадгатоўку вучняў і нагадаў аб задачы арганізаваць якаснае, простае і даступнае харчаванне дзяцей.
2: Я смотрю, мы ўсё время развіваемся ў том направлении, што ах, вот как бы тут дзецям предложить меню почти ресторанное или ещё какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает.
1: Асобнай тэмай размовы стала стварэнне ў краіне Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій. Гэтая структура заснавана па прэзідэнцкай ініцыятыве, а назіральны савет узначаліць сам міністр. Галоўная задача новай установы – стварэнне рэальнага інавацыйнага прадукту, у якім мае патрэбу нацыянальная эканоміка. Завершыў серыю рабочых сустрэч прэзідэнта даклад старшыні Мінгарвыканкама Уладзіміра Кухарава аб развіцці сталіцы. Александр Лукашэнка паставіў задачу паступова разгрузіць прыдамавыя тэрыторыі Мінска ад аўтамабіляў. Таксама на сустрэчы адзначылі стабільную працу эканомікі горада. Высокі ўзровень сярэдняй зарплаты ў сталіцы трэба ўтрымліваць, але без штучнага фарсіравання.
0: Эканамічны пульс.
1: Прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын зрабіў рабочыя паездкі на найбуйнейшыя айчынныя прадпрыемствы машынабудавання. На заводзе «Белджы» кіраўнік урада ацаніў паказчыкі дзейнасці і будаўніцтва ўласнага цэха штампоўкі, якія запусцяць у канцы 2027 года для пераходу на поўны цыкл. На заводзе холдынгу «БелАЗ» кіраўнік урада ознаёміўся з мадэрнізацыяй вытворчасці новымі відамі цяжкай тэхнікі. Прэм'ер-міністру прадставілі найноўшыя кар'ерныя самасвалы на звадкавым прыродным газе і машыны для працы ў шахтах пад зямлёй. Сёння прадпрыемства актыўна асвойвае выпуск уласных камплектуючых і развівае інавацыйныя экалагічныя напрамкі – роботызаваныя, акумулятарныя і вадародныя самасвалы. Нагадаем, візіт праходзіць на фоне рэкорду. У жніўні продажы новых легкавых аўто ў краіне перавысілі 10 тысяч машын. Пры гэтым попыт на аўто айчыннай вытворчасці і электракары дасягнуў максімуму на фоне падзення імпарту іншамарак. Тем часом у Беларуси практично завершилась массовая уборка збожжевых и зернебобовых культур. Агульный каравай с уликом рапсу пересягнул 9 миллионов 159 тысяч тонн. А это 94% от плановой поставки збожжа по держзаказе. Зараз аграры сконцентрованы на закладцы городнины у стабфонды и сяубе озимых культур. Параллельно во всех областях завершаются працы на ильняных полях, где сбор белорусских яблоков началась уборка кукурузы на збожжа. Раньше на 5 дней стартовали работы на плантациях цукровых бураков и ведется массовая уборка бульбы, агульный урожай якой у буйных господарках оценивается от 1 миллиона тонн.
0: Закон и порядок.
1: Лжеминерам столичных поликлиник и школ погрожает до 7 годов тюрьмы. Нагадаем, 1 вересня у шерах медицинских и навучальных установ столицы поступили электронные поведомления об небыто закладенных выбуховых приборах. Саперно-пиротехничные группы обследовали объекты и прилеглую территорию. Небеспечных предметов не выявлено. Милиция высветляет особ зломысников. Следший комитет высветляет причины гибели трех работников предприятия «Калинковичи водоканал». Подчас обслуговывания канализационно-помповой станции начальник участка и два слесары перестали выходить на совесть. Позднее коллега знайшов у колодежи их особистые речи, после чего ратовальники достали тело мужчин без прикмет життя. По справе призначена судово-медицинская экспертиза.
0: У центры уваги.
1: Костюковичи у гэты выходные прымают День беларускага пісьменства. До мероприемства долучены звыш 100 дзеячаў мастацтва, а программа прысвечена памяти літаратараў, якія пайшлі з жыцця сёлета – Владимира Карызны и Миколая Чаргінца. На свете разгорнуты каля 600 метров гандлёвых радо от 53 суб'ектаў гаспадарання и рамеснікаў, а таксама праходзіць гастрономічны фестываль страў нацыянальнай кухні. Белстат до Дня ведаў опубликовал статистику. У 2800 школах краины навучается звыш миллиона детей и працуе каля 98 тысяч наставников, где 87% жанчыны. На одного педагога у сярэдні припадая 11 вучняў.
0: Цікавае.
1: Фільм «Чорный замок» паводле романа Владимира Караткевича представили у Вене. Мероприемство примеркавали до Дня беларускага пісьменства. Як отзначили у дыпрадстаўніцтве нашей краины, кинопоказ стал выдатной магчимостью для культурного обмену, поширения гуманитарных контактов и знакомства международной аудитории с белорусскими литературными и кинематографичными традициями.
0: Спорт.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда постановила допустить белорусских спортсменов до спаборництва у сезоне 2026-2027 годов, але выступать они смогут только у нейтральном статусе и индивидуальных дисциплинах. У той же час Международная федерация баскетбола сняла все обмежования с белорусских гульцов, тренеров и судей. Теперь айчынные спортсмены смогут выступать на сусветных турнирах под своим стягом и гимном. Пытание ж вертания клубов у сборных ФИБА планует кончатково разглядеть у снежня.
0: Надворье.
1: Сонечные и теплые осеньские дни вернутся у Беларусь понеделка, дякуючи приходу в области высокого атмосферного тиску. На смену сырости прийде сухое надворье, опадки цалком спынятся, а ветер утихне. Напрамок поветренных потоков изменится на паўднёва-заходні, и уже у середу на поўдні краины слупки термометров поднимутся до 28 градусов тепла.
0: Мы збіраем падзеі тыдня ў адну зразумелую карціну. Толькі карысная інфармацыя, без лішніх слоў. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: свеце матораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага дзеці» праводзіць дзяржутаінспекцыя. До 5 верасня у светлы час сутак водителям неабходна ўключаць падчас руху дзённыя хадавыя агні альбо блізкае святло фар. За ігнараванне гэтага патрабавання можна атрымаць штраф до 135 рублёў. Асаблівая ўвага падчас акцыі пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымлівачых прылад і рэменяў бяспекі. Вадзіцеляў заклікаюць быць вельмі асцярожнымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. У Мінску афіцыйна адкрылі вялікі хаб для зарадкі электрамабіля. У новую пляцоўку размясцілі на тэрыторыі АЗС па адрасе Даўгінаўскі тракт 190, недалёка ад Мінскай кальцавой. Тут установлены 20 зарадных станцый з 20 канектарамі. Да 13 гадзін 28 жніўня дзейнічае спецыяльны тарыф 33 капейкі за кіловат-гадзіну. 31 жніўня – апошні дзень спрошчанай рэгістрацыі сродку персанальнай мабільнасці. У дзярстандарце рэкамендуюць тэрмінова падаваць заяўкі ў выпрабавальнай лабараторыі. Работы праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленай працэдурай і графікамі, уключаючы выезд у раённыя цэнтры. На тэрміны, дарэчы, можа паўплываць надвор'е. Праверкі на адкрытых пляцоўках не праводзяцца падчас дажджу і моцнага ветру. Звярнуцца за ацэнкай адпаведнасці неабходна, калі прылада набыта як сродак персанальнай мабільнасці да 1 верасня мінулага года, калі яе канструктыўная хуткасць больш за 25 км за гадзіну і калі ўладальнік хоча перасоўвацца на ёй па дарогах з удасканаленым пакрыццём. Перад зваротам у лабараторыю рэкамендуецца паглядзець, ці няма ў сродка перамяшчэння прыкмет катэгорыі мапед альбо матацыкл. Для гэтага распрацавана спецыяльная памятка. Калі такіх прыкмет няма, звяртацца ў выпрабавальную лабараторыю не трэба. У памяцы таксама пералічаны іншыя выпадкі, калі ацэнка адпаведнасці сродку персанальнай мабільнасці не праводзіцца. Выпіска з электроннага пашпарта транспартных сродкаў, якую выдае дзяржстандарт, з'яўляецца той падставай, каб зарэгістраваць транспарт у дзяржаўнай інспекцыі. Пасля 1 верасня дзейнасць выпрабавальных лабараторый спыняе сваё існаванне. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце дзяржстандарта.
0: У свеце матораў. Радыё Сталіца.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Адкрывае нашу дзясятку брытанскі інді-рок гурт Nothing But Thieves з новай выбуховай кампазіцыяй Stray Dogs. Калектыў на чале з харызматычным Конарам Мейсонам працягвае дзівіць слухачоў сваёй здольнасцю спалучаць пранізлівы фальцэт, напружаную электронную атмасферу і разрыўныя гітарныя рыфы. Трэк прысвечаны пошуку свайго месца ў перапоўненым, але халодным сучасным мегаполісе. Музыканты выдалі вельмі глыбокі і адначасова энергічны рэліз, які адразу здабыў прызнанне слухачоў і заслужана ўварваўся ў наш чарт.
1: Нумар 10.

Столица ТОП-10. На 9-м радку замацаваліся флагманы сучаснага метала The Hatkies з сінглам Take Me to the Start. Каманда зрабіла стаўку на касмічна закручаную аранжыроўку з цяжкімі басавітымі сінтэзатарамі і магутным прыпевам. Трэк запісаны падчас іх апошніх еўрапейскіх гастроляў і стаў сапраўдным гімнам для фанатаў. Гэтая песня дэманструе найвышэйшую якасць усходнеєўрапейскай рок-сцэны. Номер 9.

0: Столица ТОП-10. На 7-м месте замацавалася нямецкая альтернатыўная команда Enemy Inside с синглом R.I.P. Настасья Джулия зноў показала, як трэба працаваць с контрастами ад мяккага амаль поп-вокалу до жорсткага хрыпатага рыку ў кульмінацыі. Запіс праходзіў на знакамітай франкфуртскай студыі, дзе гітарысты дамагліся шчыльнага мясістага гуку. Песня прысвечана пераадоленню ўнутраных дэманаў і робіць сапраўдны фурор на фестывалях.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Бронзу сёння забірае гру-метал лакаматыў Five Finger Death Punch з трэкам Eye of the Storm. Пяцёрка выдала магутную сцяну з гітарных рыфаў, якая проста зносіць усё на сваім шляху. Айван Мудзі ўжо каторы тыдзень качае нашы прыёмнікі сваім брутальным вакалам. На сваіх канцэртах пад гэтую песню музыканты кладуць тоны піратэхнічных эфектаў, што ператварае кожнае выступленне ў сапраўднае шляху.

0: Столица ТОП-10.
1: На другім радку апынуліся легенды бразільскага трэш-метала «Сепултура» з трэкам «Beyond the Dream». Гэта асаблівая праца для калектыву, бо яна запісана ў рамках іх развітальнага сусветнага турне. Песня прасякнута фірменнымі лацінаамерыканскімі этнічнымі барабанамі, злучанымі з гітарамі. Бразільцы пакідаюць фанатам сапраўдную маналітную спадчыну, і гэта заслужанае другое месца.
0: Нумар два.

0: І на самай вяршыні нашага чарта новыя каралі сучаснай цяжкай сцэны Баромэнс з мегахітом «Dying to Love». Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны гук, які аб'яднаў фанатаў цяжкай музыкі і сучаснага электроннага вайбу. Гіпнатычны рытм, змрочная атмасфера і выбуховы вакальны надрыў у прыпеве робяць гэтую песню безумоўным лідарам. Баромэнс сёння афіцыйна нумар адзін у нашым эфіры.
1: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар – Nothing But Thieves – Stray Dogs. На девятым месцы сёння The Hard Kiss – Take Me To The Start. Восьмы нумар – Halloween – Universe. Сёмае месца – Enemy Inside – R.I.P. Нумар шесть – Evanescence – Century. Пятёрку лепшых открывае Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. На четвертом месце Луна – В Этой Тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Срэбра ў Сепултура – Beyond the Dream. І наш пераможца – Badomans – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Motionless in White – Sunglasses at Night. Ebon – Hidden Egg Candy Store. Tom Morello – Date Night. Bear McCreary – Patrick Stump – The Chandelier.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: Столица ТОП-10.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: У гады вайны Мастоўскі раён, яго лясы былі месцам дыслакацыі партызанаў, цэнтр Ліпічанская пушча. Расказвае навуковы супрацоўнік Мастоўскага дзяржаўнага музея лесу чалавек Марына Жвірбля.
2: Цяжкадаступная, балоцістая і лясістая мясцовасць, якая знаходзілася ў міжрэччы Немана і Шары. Усяго на тэрыторыі раёна было створана 15 партызанскіх атрадаў і злучэнняў. Адным з першых быў партызанскі атрад «Перамога» пад кіраўніцтвам булака Паўла Івановича. Пазней пачалі стварацца іншыя партызанскія атрады пад кіраўніцтвам Кірылава, Грэцкага, Каладзінскага, Чуйкова, Дубакова, Кулігіна. Вельмі значны ўплыў на барацьбу з ворагам аказаў партызанскі атрад пад кіраўніцтвам Калашэйнава Івана Дмітрыевіча. Называўся ён чырвонагвардзейскі.
1: Баявы шлях Іван Дмітрыевіч пачаў пад Магілёвам. Там яго захапілі ў палон.
2: І доўгі час знаходзіўся ў нямецкім лагеру Бішэфсбург, дзе працаваў на торфараспрацоўках. Это была вельмі цяжкая праца. Ну і, канешне ж, галоўнае жаданне тых ваеннапалонных, якія папалі ў нямецкае акружэнне, гэта, канешне ж, хутчэй выбрацца адтуль. Гэта мара была і ў Івана Дмітрыевіча. Усё ж такі яму з сябрамі ўдалося гэта зрабіць. Каля двух месяцаў ён прабіраўся да тэрыторыі Ліпічанскай пушчы. Урэшце рэшт дасягнуў яе межаў і ўзначаліў партызанскі атрад чырвонагвардзейскі. У музеі нашым маецца інсталяцыя партызанскай зямлі, дзе мы знаёмім з бытам партызан. Тут наведвальнікі могуць убачыць радыё, па якім партызаны даведваліся аб палажэннях на тых ці іншых фронтах. Рацыя.
1: Ну і вядома, лясы Мастоўшчыны, яны дапамагалі. Хавалі, кармілі, лячылі.
2: У нашым музеі прадстаўлены медны кубак, і ў гэтым кубку ёсць чага. А чага – гэта грыб, які расце на бярозе. Такой з партызаны Ліпічанскай пушчы заварвалі гэту чагу як чай і пілі. Прадуктаў харчавання, канешне ж, катастрафічна не хапала, поэтому харчаваліся тым, што давала прырода, канешне ж. Ну, а каб надаць гарбаце такую вось саладосць, прымянялі сушаную моркву. Мясцовыя жыхары цёрлі яе на тарцы, дастаўлялі партызанам, вось партызаны сушылі яе ў пячы і дадавалі ў чай.
1: Таксама на тэрыторыі Ліпічанскай пушчы быў ваенны аэрадром. Сюды з самалёта ўскідвалі перыядычныя выданні, лістоўкі, медыкаменты.
2: Прадукты харчавання, боепрыпасы. І адной з такіх лістовак была лістоўка, якая называецца «Раздавім фашысцкую гадзіну». Гэта копія гэтай лістоўкі, якая захоўваецца ў нашым музеі, дзе ў форме карыкатур розных анекдотаў высмейваліся нямецка-фашысцкія захопнікі. Канешне ж, партызаны, трэба сказаць, што яны не ўвесь час ваявалі, толькі быў у іх час праведзены за чытаннем. Чыталі вось такія лістоўкі за спевамі песен ваенных гадоў. Яны вось гэтыя ўсе дзеянні падымалі баявы дух партызан, салдат, чырвонаармейцаў.
1: Яшчэ ўсялялі веру ў хуткую перамогу над ненавісным ворагам. І ў тое, што неба над роднай зямлёй абавязкова будзе мірным. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 6 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, днём плюс 14-20. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень 16-18. Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў нашай краіне адзначаецца Дзень беларускага пісьменства. Гэта 33-е па ліку свята, якое традыцыйна праходзіць у розных гарадах рэспублікі, што з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Сёлета святкаванне ладзяцца ў горадзе Касцюковічы, Магілёўскай вобласці. Выбар не выпадковы. Гэты край падарыў беларускай літаратуры такія імёны, як Аркадзь Куляшоў, Іван Чыгрынаў, Алесь Пісьмянкоў і іншыя. І таму давайте пазнаёмімся з Касцюковічамі. Гэта самы ўсходні горад Беларусі, размешчаны на рацэ Жадуньцы. Упершыню аб ім згадваецца ў летапісах з 1508 года, як аб адным са старажытных славянскіх паселішчаў племя Радзімічаў. Назва яго была ўтворана ад калектыўнай мянушкі Касцюковічы, якая азначала «нашчадкі» або «падданыя чалавека па імені Касцюк». Дарэчы, яно з'яўляецца размоўным варыянтам хрысціянскага імя Канстантін. Мястэчка Касцюковічы ўжо ў 16 стагоддзі было гандлёвым цэнтрам. Тут развіваліся рамесныя промыслы, ганчарныя, бандарныя і сталярныя. У гады даваенных пяцігодак пачала развівацца прамысловасць, якая перапрацоўвала мясцовую сыравіну. У горадзе пабудавалі льно- і цагельны заводы, пачала працаваць швейная арцель. У 2008 годзе Касцюковічы адзначылі 500-годдзе. У гонар гэтай падзеі ў цэнтры горада ўзвялі сучасную 4-павярховую гасцініцу. На тэрыторыі раёна захаваліся гістарычныя славутасці. Напрыклад, фрагменты гістарычнай забудовы 19-го пачатку 20-го стагоддзя, свята крыжаў Звіжанская царква і іншыя. Што тычыцца вуліц горада Касцюковічы, іх назвы звязаны з гістарычнымі падзеямі, асобамі і савецкім мінулым. Ленінская – адна з галоўных у горадзе. На ёй размешчаны цэнтральны парк, дзе ў 1992 быў усталяваны памятны знак – велізарны камень у гонар 400-годдзя заснавання населенага пункта. Таксама ў горадзе ёсць вуліцы Аўхачова, Варанцова, Гарбатава, Заслонава і іншыя, якія носяць імёны герояў Вялікай Айчыннай вайны. Так, напрыклад, плошча Маргелава носіць імя генерала арміі, героя Савецкага Саюза, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР, кандыдата ваенных навук Васіля Фёдаровича Маргелава. Вуліца Зіньковіча названа ў гонар героя Савецкага Саюза, генерал-маёра танкавых войскаў Мітрафана Івановича Зіньковіча. Гэта адна з самых вялікіх вуліц горада, а на алеі герояў усталяваны яго бюст. Незвычайныя назвы ў вуліц Юнацкая, Мядзведаўка, Навасёлаў, пасёлак Рэтранслятар, Энтузіястаў, Алімпійская, Кулігаеўка. Дарэчы, апошняя названа так у гонар вёскі, якая некалі там знаходзілася. У 19 стагоддзі на гэтай тэрыторыі размяшчаўся маёнтак нашчадка польскіх шляхцічаў Дмітры Афанасьевіча Бонч-Бруєвіча. І хоць вёска Кулігаеўка знікла з карт, мясцовыя жыхары і цяпер часам называюць гэтае ўзвышша па-старому. А якія незвычайныя назвы захаваліся ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.